اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 6 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 28 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری،

دو و اوزبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و اوزبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران پیش از بازگشایی مجدد تنگه هرمز فهرستی از مطالبات خود را آماده می کند. با وجود افزایش اعتراض ها، آیپک لابی حامی اسرائیل سرمایه گذاری گسترده در انتخابات میان دوره امریکا انجام می دهد. امریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله ساحات نفتی ونزوئلا است که حاوی 90 میلیارد بیرل نفت هستند. احمد الشرع رئیس جمهور سوریه مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. و خبر آخرین که بر اساس گزارش یک اندیشکده جعلی آمریکایی که از سوی اسرائیل تامین مالی میشد، تلاش کرد بر چت‌بات‌های هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. تفصیل اخبار: ایران پیش از بازگشایی مجدد تنگه هرمز فهرست از مطالبات خود را آماده می کند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که پس از آن که میانجی های پاکستان و قطر از تهران خواستند شروط خود را اعلان کند، ایران فهرستی از شرایط برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز تهیه کرده است. رضایی گفت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای نیز یکی از این شروط است. رضایی همچنین گفت ایران با عمان درباره ایجاد یک دهلیز بحری برای عبور از تنگه به توافق رسیده است، مسیری که بخش‌های از آن از آب‌های سرزمین عمان و بخش‌های دیگر از آب‌های سرزمین ایران عبور می‌کند. رضایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین مستقر در لبنان گفت در صورتی که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد، کشتی‌ها از یک مسیر مرکزی و مشخص برای عبور استفاده خواهند کرد. با وجود اعتراض‌ها، آیپک لابی حامی اسرائیل سرمایه گذاری گسترده در انتخابات میان دوره آمریکا انجام می‌دهد. آیپک قدرتمندترین لابی حامی اسرائیل در آمریکا از طریق پروژه دموکراسی متحد که ابزار اصلی این لابی برای هزینه کردهای انتخاباتی است، ده ها میلیون دلار به رقابت‌های انتخاباتی در سراسر کشور اختصاص داده است. این به اصطلاح سوپر پک که اجازه دارد برای تاثیرگذاری بر انتخابات مبالغ نامحدود هزینه کند، بنابر داده‌های اوپن سیکریتس که منابع مالی کارزارهای انتخاباتی را رصد می‌کند، 54 میلیون دلار در رقابت‌های انتخاباتی کنگرس هزینه کرده است. این قدرت مالی چشمگیر ضمن نشان دادن نفوذ دوام آیپک در واشنگتن از افزایش انتقادها نسبت به سیاست آمریکا در قبال اسرائیل و نقش گروه‌های ذی‌نفوذ ثروتمند در انتخابات آمریکا نیز پرده برمی‌دارد. آمریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله ساحات نفتی ونزوئلا است که حاوی 90 میلیارد بیرل نفت هستند. با گزارش وبسایت خبری آکسیوس، رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره با دولت موقت ونزوئلا درباره دستیابی آمریکا به سهم مالکیت در منابع گسترده نفتی این کشور است. بر اساس این گزارش که به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده است منتشر شده، مذاکرات شامل بیش از شمار ساحات نفتی فعال با ذخایر اثبات شده 90 میلیارد بیرل است. این میزان تقریبا معادل 1/3 کل ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا یعنی 300 میلیارد

بیرل است. احمد اشرار رئیس جمهور سوریه مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. بر اساس گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، احمد اشرار رئیس جمهور این کشور مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد. سانا گزارش داد که اشرار روز پنجشنبه با صدور فرمان عبدی را به عنوان مشاور ریاست جمهوری منصوب کرده است. عبدی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در 25 آگوست برگزار کرد از انحلال این گروه خبر داده بود. بر اساس گزارش یک اندیشکده جعلی آمریکایی که از سوی اسرائیل تأمین مالی می شد، تلاش کرد بر چت‌بات های هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. با گزارش گاردین، وبسایت جعلی حامی اسرائیل با نام مؤسسه هانوفر برای سیاست عمومی که تحت نام یک اندیشکده غیر واقعی فعالیت می کند، در اقدام ظاهراً با هدف تاثیرگذاری بر نحوه برخورد چت‌بات های هوش مصنوعی با موضوعات مرتبط با اسرائیل، طی تنها 9 روز بیش از 560 هزار کلمه منتشر کرده است. در این وبسایت مطالب درباره موضوعات مانند زندانیان فلسطینی، جنایات جنگی اسرائیل و استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح علیه فلسطینیان در غزه به عنوان پژوهش‌های بی‌طرفانه ارائه شدند. با این حال به نظر می‌رسد این وبسایت هیچ شخصیت حقوقی مشخص، آدرس فیزیکی، کارکنان شناخته شده یا مقالات با نام نویسنده ندارد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. پروتئین در صبحانه، پروتئین در نان چاشت، پروتئین در قهوه. آیا بدن واقعاً به این همه پروتئین نیاز دارد؟ هرچه پروتئین بیشتر، صحت بهتر میگوییم، اما آیا کارشناسان هم با این دیدگاه موافقند؟ اما آیا میدونیم مصرف بیش از حد پروتئین چی تأثیری بر کلیه ها، کبد و قلب میگذارد؟ بیا با هم یاد بگیریم. ماست پروتئینی در صبحانه، بار پروتئینی در نان چاشت، افزودن مکمل پروتئین به قهوه و محصولات حاوی پروتئین اضافی در نان شب. آیا این الگوی غذایی برایت آشناست؟ در سالهای اخیر و تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی، پروتئین تقریباً به نماد جدایی ناپذیر سبک زندگی سالم تبدیل شده است. بسیاری از افراد برای داشتن انرژی بیشتر، اندام متناسبتر و صحت بهتر، بدون اینکه متوجه باشند، میزان پروتئین مصرفی خود را در هر وقت غذا خوردن افزایش می‌دهند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این عادت رو به گسترش ممکن است، آنقدرها هم بی‌ضرر نباشد. زیرا در سالهای اخیر تصور هرچه پروتئین بیشتر، صحت بهتر به سرعت رواج یافته و کم کم جای نیازهای واقعی بدن را گرفته است. اما مصرف پروتئین بیش از نیاز چه تأثیری بر صحت دارد؟ نیاز روزانه بدن به پروتئین چقدر است؟ شبکه خبری TRT خبر این موضوع را با پروفسور دکتر الوان یلماز آقیوز، عامر دپارتمنت تغذیه در پوانتون علوم سیهی بررسی کرده است. ببینیم کارشناس ما در این باره چی توضیحاتی داده است. ابتدا اجازه دهید یک نکته را روشن کنیم. پروتئین واقعا برای بدن حیاتی است. به گفته پروفسور دکتر آقیوز، پروتئین ها سازنده و پایه اصلی بدن هستند. برای رشد، تکامل، ترمیم و ساخت بافت ها و همچنین عملکرد سیستم ایمنی یک ماده مغذی ضروری و جدایی ناپذیر به شمار می روند. به همین دلیل میزان دریافت روزانه پروتئین اهمیت زیاد دارد، زیرا دریافت ناکافی پروتئین می تواند مشکلات برای صحت به همراه داشته باشد. اما برعکس آن نیز صدق می کند. مصرف بیش از حد پروتئین هم می تواند

بدن آسیب برساند. پروفسور دکتر آکیوس در اینجا به نکته مهم اشاره می کند. علاوه بر میزان پروتئین، منبع تأمین آن نیز اهمیت دارد. برای جبران کمبود پروتئین روزانه، مصرف آن در هر وقت غذا خوردن مهم است. اما باید ببینیم از چی منبع استفاده می کنیم. پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی؟ مصرف تنها یک نوع منبع پروتئینی به جای آن که فایده ای داشته باشد می تواند مشکلات متعدد به همراه بیاورد. پروفسور دکتر آکیوس درباره آسیب های احتمالی آن توضیح می دهد. اگر به طور روزانه در هر وقت غذا خوردن از منابع پروتئین حیوانی استفاده کنید، خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و ویژه بیماری های عروق قلب و همچنین برخی سرطان ها مانند سرطان معده و روده بزرگ افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، با کاهش مصرف فیبر، مشکلات مرتبط با روده نیز ایجاد خواهد شد و سیستم ایمنی بدن شما تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. مصرف بیش از حد پروتئین بر کلیه ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. پروفسور دکتر آکیوس ادامه می‌دهد. اگر دچار بیماری کلیوی هستید، چی از آن اطلاع داشته باشید و چی نداشته باشید و مقدار زیاد پروتئین مصرف کنید، در این صورت فشار بیشتر به کلیه ها وارد می شود و این مسئله می تواند وضعیت را وخیم تر کند. همچنین پروتئین ها در کبد متابولیزه می شوند. بنابراین مصرف بیش از حد پروتئین باعث وارد شدن فشار اضافی به کبد می شود و اگر بیماری زمینه ای داشته باشید، این خطر را بیش از پیش افزایش خواهد داد. پس پروتئین حیوانی یا گیاهی؟ پاسخ پروفسور دکتر آکیوس روشن است. نباید منابع پروتئین گیاهی را به اندازه پروتئین های حیوانی نادیده بگیریم. در برنامه غذایی روزانه خود باید هم پروتئین های حیوانی و هم پروتئین های گیاهی را جای دهیم. برای افزایش قابلیت جذب و بهره‌مندی بدن از پروتئین‌های گیاهی، باید آنها را همراه با غلات مصرف کنیم. این کار الگوی اسیدهای آمینه را متعادل‌تر می‌کند و میزان بهره‌وری زیستی پروتئین در بدن را افزایش خواهد داد. به مهمترین و کنجکاوی برانگیزترین پرسش می‌رسیم. چی میزان پروتئین در روز کافی است؟ پروفسور دکتر آکیوس در این باره ارقام ارائه می‌دهد. با در نظر گرفتن سن، قد، وزن و وضعیت فیزیولوژیک فرد میتوان گفت برای بزرگسالان سالم مصرف روزانه حدود 1.2 تا 1.6 گرم پروتئین در مقابل هر کیلوگرم وزن بدن کافی است. این میزان برای کودکان کمی متفاوت است. برای کودکان خردسال در سنین رشد و تکامل می توانیم این مقدار را به 2 تا 2.5 گرم در مقابل هر کیلوگرم وزن بدن برسانیم. اما در صورت وجود بیماری در ورزشکاران این وضعیت متفاوت است و میزان مورد نیاز می تواند افزایش پیدا کند. به ویژه افرادی که رژیم غذایی دارند، برای جلوگیری از تحلیل رفتن عضلات در هر وعده غذایی پروتئین مصرف می کنند. پروفسور دکتر آکیوس در این باره می گوید تقسیم پروتئین در وعده های غذایی در طول روز مهم است، اما این طور نیست که حتما در هر وعده غذایی باید پروتئین حیوانی مصرف کنیم. منابع پروتئین گیاهی مانند نخود، لوبیای خشک، عدس سبز و همچنین دانه های روغنی که امروزه آنها را نیز در گروه منابع پروتئینی محسوب می کنیم، مانند فندق، پسته، چهارمغز و بادام می توانند پروتئین مورد نیاز ما را تامین کنند. با گنجاندن این مواد در رژیم غذایی می توانیم تقسیم پروتئین روزانه خود را بهتر تنظیم کنیم. اگر فقط به خاطر دریافت پروتئین در هر وقت غذایی تخم مرغ، گوشت مرغ و

ماهی مصرف کنید، این کار خطرات بیشتری برای صحت ایجاد خواهد کرد. پس ماست ها و نوشیدنی های پروتئینی چطور؟ پروفسور دکتر

می کنند. اما اینکه تمام ماست مصرفی خود را فقط از طریق ماست پروتئینی تأمین کنیم کار درستی نیست. بله، این محصولات به عضلات‌سازی کمک می کنند و می توانند از تحلیل عضلات جلوگیری کنند. اما اگر به اندازه کافی پروتئین دریافت می کنید، دیگر نیاز نیست پروتئین اضافی را از طریق ماست های پروتئینی یا نوشیدنی های پروتئینی تأمین کنید. در مورد مصرف پودر پروتئین نیز باید دقت کرد. اگر پروتئین مورد نیاز خود را به اندازه کافی از طریق مواد غذایی دریافت می کنید، لزومی ندارد حتما آن را با پودر پروتئین تکمیل کنید. در پایان بیایید کسانی را که باید به ویژه مراقب باشند یادآوری کنیم. پروفسور دکتر آقیوس هشدارهای زیر را مطرح می کند. در بیماران مبتلا به بیماری های کبدی، متابولیسم پروتئین ممکن است دچار اختلال شود. مصرف بیش از حد پروتئین به ویژه در مراحل پیشرفته بیماری می تواند باعث تجمع امونیاک و بروز انسفالوپاتی کبدی و تغییرات سطح هوشیاری شود. همچنین در افراد مبتلا به نقرس، مصرف به ویژه پروتئین های حیوانی، گوشت و احشا می تواند با افزایش اسید اوریک حملات بیماری را تحریک کند. در سالمندان اگرچه پروتئین اهمیت زیادی دارد، اما باید با توجه به عملکرد کلیه و میزان مصرف آب از مصرف بیش از حد آن خودداری کنند. در نهایت پیام روشن است. پروتئین برای صحت ضروری است، اما هر چیز خوب حد و مرز دارد. منابع پروتئینی خود را متنوع کنید، میزان مصرف را متعادل نگه دارید و به نیاز واقعی بدنتان توجه کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شنوندگان محترم.

جایگاه ترکیه در یونسکو. امروز مسیرمان را به جاده‌های تاریخی تجاری آناتولی می‌بریم، جاده‌هایی که طی قرن‌ها شرق و غرب را به یکدیگر پیوند دادند، کاروانسراهای سلجوقی که در امتداد این مسیرها ساخته شده‌اند، تنها بناهای برای اقامت مسافران نبودند، بلکه نمادهای قدرتمند از تجارت امن، تعاملات فرهنگی و سازمان حکومتی به شمار می‌رفتند و جایگاه مهمی در هویت تاریخی آناتولی داشتند. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا کاروانسراهای سلجوقی از دیدگاه یونسکو اهمیت دارند، چی ویژگی‌های آنها را برجسته می‌کند و برای انتقال این میراث به نسل‌های آینده چی اقدامات حفاظتی در حال انجام است. دولت سلجوقیان آناتولی در قرن‌های 12 و 13 میلادی با هدف تأمین امنیت مسیرهای تجاری در آناتولی شبکه گسترده‌ای از کاروانسراها ایجاد کرد. این بناها با در نظر گرفتن فاصله تقریبا معادل یک روز سفر ساخته می شدند و مراکز بودند که بازرگانان و مسافران می توانستند در امنیت در آنها اقامت کنند. کاروانسراها با فراهم کردن امکانات مانند محل اقامت، غذا، نگهداری از حیوانات و تأمین نیازهای اساسی و بخش‌های جدایی ناپذیر از نظام ترانسپورت آن دوره تبدیل شدند. بدین ترتیب آناتولی به یکی از مهمترین مسیرهای تبدیل شد که تجارت میان آسیا و اروپا میتوانست با امنیت در آن ادامه یابد. کاروانسراهای سلجوقی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو در قالب پرونده مهم برای ثبت میراث تاریخی مسیرهای تجاری آناتولی به عنوان یک مجموعه به شمار می روند. هدف از این نامزدی تنها معرفی تک تک کاروانسراها نیست، بلکه ارائه شبکه ترانسپورت

و تجاری است که این بناها در کنار یکدیگر شکل دادند. زیرا این بناها در طول قرنها ضمن فراهم کردن امکان سفر امن برای بازرگانان و گسترش دانش، هنر، تجارت و دستاوردهای فرهنگی میان جوامع مختلف نیز کمک کردند. همچنین این کاروانسراها از آن جهت اهمیت بسیار دارند که برخی از موفق‌ترین نمونه‌های معماری سنگی سلجوقیان را تا به امروز حفظ کردند. یکی از چشمگیرترین ویژگی‌های کاروانسراهای سلجوقی رویکرد معماری آنهاست که استحکام را با زیبایی در هم می‌آمیزد. دیوارهای ضخیم سنگی، سردرهای باشکوه، حیاط‌های وسیع، بخش‌های سرپوشیده اقامتی، نمازخانه‌ها و انبارها امنیت و کارکردگرایی را در یک مجموعه واحد گرد هم آوردند. اگرچه این بناها با توجه به شرایط اقلیمی منطقه‌ای که در آن قرار دارند تفاوت‌های با یکدیگر دارند، همگی نشانه‌های از یک الگوی معماری مشترک را در خود حفظ کردند. از این منظر کاروانسراها از جمله آثار مهمی هستند که دانش مهندسی، مهارت سنگتراشی و نگرش شهرسازی دولت سلجوقیان آناتولی را به نمایش می‌گذارند. حفاظت از این میراث تاریخی نیز به اندازه گذشته آن اهمیت دارد. در طرح‌های حفاظتی امروزی، هدف حفظ معماری اصیل بناها، ثبت و مستندسازی دقیق آنها، بازسازی علمی و انتقال سالم این آثار به نسل‌های آینده است. همچنین ایجاد امکانات و مقرراتی که به بازدید کنندگان اجازه دهد ضمن بازدید از این میراث نیز محافظت کند، بخش مهم از رویکرد حفاظتی را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب بناهای تاریخی نه تنها به عنوان یادمانهای روایتگر گذشته، بلکه به عنوان ارزش‌های فرهنگی زنده و پویا به آینده منتقل می‌شوند. در سال‌های اخیر روش‌های مستندسازی دیجیتال، مطالعات مدلسازی سه‌بعدی و برنامه‌های حفاظتی در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی نیز به یکی از محورهای مهم فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی تبدیل شدند. پژوهش‌های انجام شده درباره کاروانسراهای سلجوقی نیز به شناخت بهتر، حفاظت و معرفی بین‌المللی این بناهای تاریخی کمک می‌کند. بدین ترتیب شبکه تاریخی راه‌های آناتولی که طی قرن‌ها فرهنگ‌های مختلف را به یکدیگر پیوند داده است، همچنان نه صرفاً به عنوان یادگاری از گذشته، بلکه به عنوان بخش مهم از میراث فرهنگی مشترک بشریت مورد توجه قرار می‌گیرد. کاروانسراهای سلجوقی یکی از مهمترین جلوه‌های میراث تاریخی آناتولی هستند که نشان می‌دهند این سرزمین در طول تاریخ یکی از مراکز مهم تجارت، ترانسپورت امن و تعاملات فرهنگی بوده است. تلاش‌های ترکیه برای حفاظت از این میراث ارزشمند، انتقال آن به نسل‌های آینده از طریق مطالعات علمی و معرفی آن در چارچوب نامزدی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو و دیده شدن ثروت تاریخی آناتولی در عرصه بین‌المللی کمک می‌کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زاین رادیو گیانه.
4: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия овоза.
9: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
11: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
14: Гидарреди амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ol de radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radio su.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
17: شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران پیش از بازگشایی مجدد تنگه هرمز فهرستی از مطالبات خود را آماده می‌کند. با وجود افزایش اعتراض‌ها، آیپک لابی حامی اسرائیل سرمایه‌گذاری گسترده در انتخابات میاندوره آمریکا انجام می‌دهد. آمریکا در حال بررسی اجاره 100 ساله ساحات نفتی ونزوئلا است که حاوی 90 میلیارد بیرل نفت هستند. احمد اشرار رئیس جمهور سوریه مظلوم عبدی یکی از سرکردگان پیشین SDF و YPG را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد و خبر آخرین که بر اساس گزارش یک اندیشکده جعلی آمریکایی که از سوی اسرائیل تامین مالی می شد تلاش کرد بر چتبات های هوش مصنوعی تأثیر بگذارد.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 29 آگوست 2026 میلادی مصادف است با 7 شهریور ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبولی 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبولی 13333 و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبولی 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا ما این تجربیات های ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. رئیس جمهور اردوغان بر ضرورت تقویت اتحاد مسلمانان برای دفاع مشترک از حقوقشان تاکید کرد. صادرات سریال های ترکیه از 1 میلیارد دلار گذشت. شمار مخاطبان جهانی از 1 میلیارد نفر فراتر رفت. تولید فولاد خام ترکیه در ماه جولای 7% افزایش یافت. ایران تحریم های امریکا را ناقض حقوق بین الملل توصیف کرد. عراقچی گفت بازگرداندن دیپلماسی با امریکا غیر ممکن نیست. ایران و عمان درباره مسیر عبور از تنگه هرمز به توافق رسیدند. پوتین، شی جین پینگ و پزشکیان در نشست سران در قرقیزستان شرکت خواهند کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد هزاران نفر در غزه در انتظار تخلیه پزشکی هستند. رئیس فدرال رزرو امریکا درباره بالا ماندن تورم هشدار داد. ترامپ از خدمه ماموریت آرتمیس 2 تقدیر کرد و فرمان تأسیس آکادمی فضایی را امضا کرد. آمریکا و ونزوئلا بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان را امضا کردند. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داد. یک نفتکش کره جنوبی برای عبور از کانال پاناما

5.3 میلیون دلار پرداخت کرد و تلفات سیل و رانش زمین در نپال به 623 نفر رسید، بیش از 1100 نفر مفقود هستند. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 28 آگوست در سخنرانی خود در برنامه هفته مولودان نبی در استانبول بر ضرورت وحدت در جهان اسلام تاکید کرد و اظهار داشت که مسلمانان باید قدرتمند باشند، از حقوق و منافع مشروع خود به صورت مشترک دفاع کنند و برای برقراری صلح و امنیت در منطقه همکاری داشته باشند. وی با اشاره به تحولات کنونی جهان اظهار داشت، اگرچه بازیگران و سناریوها تغییر می‌کنند، جهان همچنان در دوره‌ای تاریخی قرار دارد که در آن خیر و شر در برابر یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت خیر پیروز خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تجربه تاریخی جنگ‌ها و جنایت‌ها تصریح کرد، در گذشته نزدیک غیر نظامیان ناچار شدند بهای سکوت در برابر هیتلر و دیگر ستمگران بی‌رحم را بپردازند. وی افزود اراده بین‌المللی نمی‌تواند قدرت لازم برای جلوگیری از جنگ و نسل‌کشی را فراهم کند. اردوغان در ادامه با انتقاد از صهیونیسم آن را ایدئولوژی افراطی، اشغالگر و نسل‌کش توصیف کرد و افزود این ایدئولوژی تنها آرامش همسایگان خود را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه هر کسی را که از ارزش‌های انسانی دفاع می‌کند نیز هدف قرار می‌دهد. وی همچنین اصرار داشت که غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است. اردوغان همچنین خواستار آن شد که مسلمانان با اعتماد متقابل شانه به شانه در کنار یکدیگر به سوی آینده حرکت کنند. وی تاکید کرد تلاش‌ها باید در جهت تقویت اتحاد و ائتلاف‌ها و کاهش اختلافات هم در میان مسلمانان و هم در جهان اسلام باشد. برهان الدین توران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه طی سخنرانی در برنامه روایت جهانی برند ترکیه سریال های ترک که به ابتکار مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه و با حضور مقام های ارشد دولتی و نمایندگان صنعت سریال سازی در استانبول برگزار شد، اعلام کرد که سریال های ترک اکنون در بیش از 170 کشور جهان پخش می شوند و شمار مخاطبان آنها از 1 میلیارد نفر فراتر رفته است. دوران همچنین گفت صادرات سریال های ترک که در اوایل دهه 2000 میلادی حدود 10 میلیون دلار بود، اکنون از 1 میلیارد دلار فراتر رفته و ترکیه از نظر صادرات سریال در میان 3 کشور نخست جهان قرار دارد. محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز با اشاره به تأثیر فراتر از جنبه اقتصادی سریال های ترک گفت این تولیدات به یک دارایی راهبردی برای کشور تبدیل شدند و علاقه مخاطبان جهانی به زبان، فرهنگ، غذا و مقاصد گردشگری ترکیه را افزایش دادند. به گفته ارسوی، سریال های ترک صرفاً تماشا نمی شوند، بلکه مخاطبان را به شناخت بیشتر ترکیه ترغیب می کنند، به گونه ای که بسیاری از آنها درباره محل فیلمبرداری آثار تحقیق کرده و تمایل دارند از مکانهایی که در این تولیدات به تصویر کشیده شدند دیدن کنند. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه همچنین از تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در قبال صنعت سریال سازی خبر داد. بر اساس این تغییرات دیگر پخش یک فصل کامل شرط برخورداری از حمایت نیست و آثار می‌توانند به صورت قسمت به قسمت ارزیابی شوند. همچنین چند پروژه از یک شرکت تولید کننده می‌توانند همزمان مشمول این حمایت‌ها شوند. ارسوی گفت آثاری که در دست کم 10 کشور در 3 قاره پخش شده باشند بر اساس شاخصایی از جمله عملکرد صادراتی، شمار مخاطبان تلویزیونی و آمار تماشای دیجیتال ارزیابی خواهند شد. همچنین میزان تاثیرگذاری این آثار در معرفی ترکیه، افزایش دیده شدن زبان ترکی و جذب گردشگران از بازارهای هدف گردشگری نیز در این ارزیابی مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود 8 اثر تبلیغاتی و ترویجی که از جوان 2025 راه اندازی شده اند تا کنون 30 میلیارد بار نمایش و 5.5 میلیارد بازدید به ثبت رسانده اند. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد امریکا از اهرم دلار به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر سایر کشورها و وادار کردن آنها به پیروی از سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران استفاده می‌کند. اقدامی که به گفته این وزارتخانه نقض حاکمیت ملی کشورها و حقوق بین‌الملل است. در این بیانیه عملیات طرد اقتصادی امریکا اقدامی با هدف وارد کردن درد و رنج به مردم ایران و محروم کردن آنها از حقوق بنیادین انسانی توصیف شده و از آن به عنوان جنایت بین‌المللی و جنایت علیه بشریت یاد شده است. وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران فارغ از عنوان آنها با منشور سازمان ملل متحد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و حقوق بشر در تعارض هستند و همه کشورها باید از اجرای چنین تحریم‌هایی خودداری کنند. تهران همچنین هشدار داد مشارکت در اجرای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به منزله همدستی در تحمیل اراده واشنگتن بر دولت‌های مستقل و اخلال در روابط مشروع اقتصادی و تجاری آنهاست. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد برای دفاع از کشور در برابر آنچه هجوم نظامی اقتصادی و جنگ ترکیبی آمریکایی صهیونیستی خوانده از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد. آمریکا روز دوشنبه عملیات طرد اقتصادی را با هدف قرار دادن آنچه واشنگتن شریان‌های اقتصادی اصلی ایران توصیف کرده آغاز کرد. بخش‌های نفت، کشتیرانی، هوانوردی، طلا، فناوری و دارایی‌های دیجیتال ایران از جمله حوزه‌های هدف این کارزار هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هدف این کارزار را منزوی کردن ایران از نظام مالی جهانی اعلام کرد. واشنگتن همچنین بیش از 60 نهاد، فرد و شناور در سراسر جهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این دیدار گفتگوهایی سازنده ای داشته است. وی تاکید کرد بازگرداندن دیپلماسی به مسیر امکان پذیر است، اما آمریکا باید این واقعیت را درک کند که فشار نتیجه ای ندارد. عراقچی افزود واشنگتن برای بازسازی اعتماد باید اقدام کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند باشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز پنجشنبه در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک قطر برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرد. وزیر امور خارجه قطر در جریان این سفر با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها تلاش‌ها برای فراهم کردن زمینه‌ای از سرگیری گفتگو میان تهران و واشنگتن، همچنین پیشنهاد ایجاد یک مسیر موقت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز و تلاش‌ها برای مینروبی مورد بررسی قرار گرفت. این سفر نخستین سفر وزیر امور خارجه قطر به ایران از زمان آغاز درگیری‌ها پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد که تهران با عمان درباره مسیر عبور از تنگه هرمز به توافق رسیده است و در صورتی که واشنگتن به تعهدات خود در چارچوب تفاهم اسلام آباد عمل کند، ایران می‌تواند این آبراه راهبردی را دوباره بازگشایی کند. پزشکیان گفت این تعهدات شامل لغو تحریم‌ها و محاصره علیه ایران، آزادسازی دارایی‌ها، اجازه انجام سرمایه‌گذاری‌ها و پایان جنگ در لبنان است. رئیس جمهور ایران همچنین افزود آخرین تحولات مربوط به این سفر به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش داده شده است. به گفته تدروس آتانوم گابرسیوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، هزاران بیمار در نوار غزه به تخلیه پزشکی فوری نیاز دارند. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته از تخلیه 106 بیمار از جمله 19 کودک از طریق گذرگاه‌های رفح و کرم شالوم حمایت کرد. از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه تنها 13200 بیمار از جمله 6276 کودک از این منطقه تخلیه شدند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت خواستار فراهم شدن امکان عبور مستمر از چندین گذرگاه شد تا بیماران بتوانند به موقع تحت درمان قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن با ونزوئلا به توافقی دست یافته است که آن را بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان توصیف کرد. ترامپ گفت آمریکا بر بخش عمده‌ای از ذخایر اثبات شده ونزوئلا که بیش از 65 میلیارد بشکه برآورد می‌شود کنترل پیدا کرده است. ترامپ افزود توافق حاصل شده با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا و شرکت‌های خصوصی بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به مالیات دهندگان آمریکایی ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر خواهد کرد. کاراکاس نیز پس از آن دستیابی به این توافق را تایید کرد.

کوین وارش رئیس فدرال رزرو امریکا اعلام کرد که با وجود تداوم فعالیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه هوش مصنوعی، نرخ تورم در امریکا همچنان بالاست. بارش که در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هول سخن می گفت، اظهار داشت شاخص تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو تا یه سال گذشته در سطح 3.7% قرار داشته و نرخ 6 ماهه آن نیز به 4.1% رسیده است. به افزود، داده های امیدوار کننده ی تورمی که اخیراً منتشر شده اند، هنوز برای نشان دادن کاهش معنادار فشارهای اساسی قیمت کافی نیستند. یک نفتکش کره جنوبی حامل گاز مایع در پی محدودیت های اعمال شده از سوی مقامات کانال پاناما به دلیل خشکسالی، برای عبور در اولویت از این کانال مبلغ بی سابقه 5.3 میلیون دلار پرداخت کرد. شرکت اسکاگاس این مبلغ را در اولین سپتامبر، دو روز پیش از اجرای شدن محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده مرتبط با پدیده النینو، به عنوان هزینه عبور کشتی جی سپرید پرداخت کرد. کاهش سطح آب باعث اختلال در این مسیر حیاتی کشتیرانی شده است و کشتی‌هایی که از قبل رزرو انجام ندادند، ممکن است به طور میانگین 5 روز در انتظار عبور بمانند. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داد. در این حمله سقوط بقایای پهپادها به ساختمان‌های مسکونی آسیب زد و باعث وقوع آتش‌سوزی در یک منطقه جنگلی شد. ساکنان مناطق آسیب دیده به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. یک مقام روس اعلام کرد حمله گسترده پهپادی اوکراین به منطقه روستوف در جنوب روسیه چندین زخمی بر جای گذاشته و به تخلیه ساختمان‌های مسکونی منجر شده است. فرماندار منطقه در پیامی در تلگرام گفت در نتیجه حمله گسترده دشمن 7 نفر زخمی شدند. وی افزود 4 نفر از مجروحان به بیمارستان‌های شهر روستوف نادونو مرکز منطقه منتقل شدند و وضعیت یکی از آنان پس از حمله شبانه وخیم است. در منطقه آکسایکی نیز مقامات از کشف قطعات پهپاد در یک انبار و وقوع آتش سوزی در جنگل‌های اطراف خبر دادند. دولت اوکراین تا کنون درباره این حمله اظهار نظری نکرده است. تولید فولاد خام ترکیه در ماه جولای با افزایش 7% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3.4 میلیون تن رسید. انجمن تولید کنندگان فولاد ترکیه آمار مربوط به تولید، مصرف و تجارت خارجی فولاد در ماه جولای را منتشر کرد. بر اساس این آمار، تولید فولاد خام در جولای نسبت به ماه مشابه سال 2025 7% افزایش یافته و به 3.4 میلیون تن رسید. مجموع تولید در 7 ماه نخست سال نیز با رشد 7.9% به 23.2 میلیون تن رسید. مصرف محصولات نهایی فولاد در ماه جولای با کاهش سالانه 5.1% به 3.5 میلیون تن رسید، اما در بازه ژانویه تا جولای با افزایش 4.7% 23.3 میلیون تن ثبت شد. صادرات محصولات فولادی ترکیه در ماه جولای از نظر حجم با افزایش 2.9% نسبت به ماه مشابه سال 2025 به 1.2 میلیون تن رسید و از نظر ارزش نیز با رشد 4.4% 827.3 میلیون دلار ثبت شد. در 7 ماه نخست سال نیز صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم 2.4% افزایش یافت و به 9 میلیون تن رسید. ارزش صادرات نیز با رشد 1.6% 6.1 میلیارد دلار بود. واردات فولاد در ماه جولای از نظر حجم 19.7% کاهش یافت و به 1.5 میلیون تن رسید. ارزش واردات با کاهش 17.6% به 1.1 میلیارد دلار کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در شهر هیوستون ایالت تگزاس از خدمه مأموریت آرتمیس 2 ناسا به مقصد ماه تقدیر کرد و فرمان ریاست جمهوری برای آغاز روند تأسیس یک آکادمی ملی جدید با تمرکز بر فعالیت‌های فضایی امضا کرد. دونالد ترامپ فرمان تأسیس آکادمی فضایی ایالات متحده را امضا کرد، نهادی جدید که قرار است با الگوبرداری از آکادمی نظامی وست پوینت و دیگر آکادمی‌های نظامی برجسته آمریکا فعالیت کند. ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستون گفت نام آن آکادمی فضایی ایالات متحده است. این گامی بسیار مهم است. ترامپ در این مراسم مدال افتخار فضایی کنگره را به خدمه مأموریت آرتمیس 2 اعطا کرد. ترامپ اصرار داشت که با گسترش نیروی فضایی امریکا و صنعت فضایی

جاری و افزایش اهداف واشنگتن برای حضور در ماه و فراتر از آن این آکادمی به آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی مورد نیاز در آینده کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت این آکادمی هم به نیروی فضایی آمریکا و هم به ناسا و

فضایی آمریکا، ششمین شاخه نیروهای مسلح این کشور در عملیات نظامی اخیر آمریکا در ونزوئلا و ایران قائل شد. ترامپ در ادامه گفت ممکن است کشوری که در فضا در جایگاه دوم قرار دارد در زمین رتبه نخست را داشته باشد. چنین چیزی مطلقاً امکان پذیر نیست. امور این گونه پیش نمی رود. نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این نشست 4.5 سال پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و 6 ماه پس از آغاز جنگ امریکا علیه ایران برگزار می شود. انتظار می رود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز دوشنبه در نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان شرکت کنند. رهبران ایران، پاکستان و هند نیز در این نشست حضور خواهند داشت. به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای، شمار زیادی از سران کشورها به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر خواهند کرد. سازمان همکاری شانگهای شامل روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، 4 کشور آسیای مرکزی و بلاروس است. پوتین و شی در نشست‌های پیشین سازمان همکاری شانگهای از فرصت استفاده کرده و دیدگاه خود درباره جهان چند قطبی را مطرح و بر اتحاد در برابر غرب تأکید کرده بودند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ اوکراین وارد 4مین سال خود شده و جنگ میان واشنگتن و تهران نیز 6 ماه از آغاز آن گذشته است. ایران در این نشست توسط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور این کشور، نمایندگی خواهد شد. علاوه بر پوتین، شی و پزشکیان، انتظار می‌رود نارندرا مودی نخست وزیر هند و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در نشست عمومی به ریاست صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان شرکت کنند. یوری اوشاکوف سخنگوی کرملین گفت انتظار می‌رود پوتین علاوه بر دیدار با دیگر رهبران به صورت جداگانه با پزشکیان و شی جین پینگ نیز دیدارهای دوجانبه داشته باشد. روسیه و ایران که تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارند، در جریان جنگ اوکراین روابط نظامی و اقتصادی خود را تقویت کرده‌اند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مسکو و پکن را از تأمین تسلیحات برای ایران برحذر داشته است. دیدار پوتین با پزشکیان چند روز پس از سفر جان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به مسکو انجام می شود. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که حتما جان ردکلیف با مقامات روس درباره مسائل اوکراین و ایران گفتگو کرده است. تلفات سیل و رانش زمین در نپال به 623 نفر رسید. پلیس اعلام کرد بیش از 2300 نفر نجات یافتند و هزاران نیروی پلیس برای عملیات امداد و نجات در مناطق مرکزی نپال به کار گرفته شدند. تیم‌های جستجو در نپال همچنان در حال خارج کردن اجساد افرادی هستند که بر اثر طغیان رودخانه‌ها و جریان شدید آب به مناطق پایین دست کشیده شدند. شمار قربانیان سیل و رانش زمین ویرانگر در این کشور روز شنبه به 623 نفر رسید. پلیس نپال تأیید کرد که در مجموع 616 جسد از مناطق مختلف خارج شده است که 233 جسد در چیتوان و 158 جسد در نوال پاراسی شرقی پیدا شدند. این آمار نشان می‌دهد این مناطق در میان بخشایی هستند که بیشترین آسیب را از این فاجعه دیدند. آخرین آمار قربانیان همچنین شامل افرادی است که در گورخا، دهادینگ و نواکوت بر اثر طغیان رودخانه‌های بودکشی و تریشویلی در رودخانه مهم سرچشمه گرفته از هیمالیا جان خود را از دست دادند. 80 در مناطقی که تا مرز هند امتداد دارند نیز پیدا شدند. در سمت نپال دست کم 638 نفر مفقود هستند که 511 نفر از آنها اتباع خارجی هستند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داده است که در چین نیز 7 نفر جان خود را از دست دادند و 554 نفر همچنان مفقود هستند. بر اساس آمار پلیس ارتباط با 27 نیروی پلیس همچنان قطع است و برای مدیریت عملیات امداد و نجات 4811 نیروی امدادی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای اولو رو زمان با صدای محمد اردم رو میشنوید. سونرا وزگیچیب سیکیلیرسین حیاتیندن

شکوه مهربانی، رقابت سلاطین و والد سلطانها در وقف. در راهروهای با شکوه کاخهای عثمانی، تنها از سیاست و راهبردهای فتح سخن گفته نمی شود. در پس آن دیوارهای بلند، رقابتی خاموش اما بسیار ماندگارتر نیز جریان داشت. رقابت در مهربانی و همدلی. سلاطین در سرزمین‌هایی که با شمشیر آن را فتح کرده بودند، با وقف‌های خود روحی تازه می‌دمیدند و والد سلطان‌ها نیز ثروت شخصی و درایت سیاسی خیش را به معماری نیکی برای ساختن شهرهایی سرشار از مهربانی تبدیل می‌کردند. امروز به روزگاری سفر می کنیم که مهرهای سلطنتی تنها برای صدور فرمان بر کاغذ نمی نشستند، بلکه برای بنیانگذاری بیمارستان های بزرگ، کتابخانه ها و آشپزخانه های خیریه نیز به کار می رفتند. از خرم سلطان تا بزمی عالم والد سلطان و از سلطان محمد فاتح تا سلطان سلیمان قانونی خواهیم دید که چگونه قدرت به واسطه وقف به یادمانی از شفقت بدل شد. اگر آماده اید، از دروازه های نیکوکاری کاخها وارد این روایت ها می شویم.

این رقابت سلاطین تلاشی برای برتری جویی نبود، بلکه کوششی بود برای برآوردن نیازهای مردم به زیباترین و شایسته‌ترین شیوه. مورخان میگویند وقفنامه‌های سلاطین در حقیقت همانند قانون اساسی تأمین اجتماعی یک دولت بودند. برای نمونه سلطان سلیمان قانونی هنگام بنیانگذاری مجموعه سلیمانیه تنها به ساخت مسجد بسنده نکرد، بلکه 4 مدرسه بزرگ، 1 دانشکده پزشکی، 1 دارالشفا و آشپزخانه خیریه‌ای که هر روز هزاران نفر را سیر می‌کرد بنا نهاد و بدین ترتیب الگوی دولت رفاه را بر سنگ‌های سرد بناها حک کرد. سلطنت حقیقی در ترس از دست دادن سرزمین ها نیست، بلکه بیم اصلی سلاطین از دست دادن جایگاه خود در دل مردم و اتباعشان بود. از همین رو هر سلطان ساخت مجموعه گسترده تر و فراگیرتر از آثار خیرخواهانه پیشیان را مایه افتخار می دانست. اما در این تصویر بزرگ جلوه اصلی ظرافت را والد سلطانها و خانم سلطانها به نمایش می‌گذاشتند. آنان در حقیقت دستان مهربان امپراتوری بودند. درآمدهای شخصی خود، یعنی مقرری‌هایی که با عنوان پاشماقلوک برای هزینه‌های زندگی و مخارج شخصی به آنان اختصاص داده می‌شد، همراه با جواهرات و املاکشان را بی کم و کاست وقف امور خیریه می‌کردند. بی تردید با شکوه ترین چهره این رقابت خرم سلطان بود. شبکه گسترده نیکوکاری او که از قدس تا استانبول و از ادیرنه تا مکه امتداد داشت، حتی امروز نیز نمونه شگفت‌انگیز از مدیریت و سازماندهی به شمار می رود. عمارت هاسکی سلطان که او در قدس بنیان نهاد، قرنها بدون هیچ گونه تبعیض دینی، زبانی یا قومی هر روز سفره هزاران نیازمند را پر می کرد. پس از او نوربانو سلطان با ساخت مجموعه آتیک والیده در اسکودار بزرگترین مرکز اجتماعی بخش آسیای استانبول را بنیان گذاشت. اما در میان این رقابت ها نامی وجود دارد که به سبب مهربانی نهفته در جزئیات جاودانه مانده است. ماه پیکر کوسم سلطان، او بدهکارانی را که در زندان بودند آزاد کرد و برای دختران یتیم جهیزیه فراهم ساخت. در وقفنامه‌های این بانوان چنان ظرافت‌هایی دیده می‌شود که انسان در برابر لطافت روح آنان شگفت‌زده می‌شود. بزمی عالم والید سلطان در وقفنامه‌ای که در قرن 19 تنظیم کرد، در بندی چنین افزود: بهای بشقاب ها و لیوان هایی که خدمتکاران جوان شهر به طور اتفاقی می شکنند از محل درآمد وقف پرداخت شود تا آن خدمتکار بینوا نه از سوی ارباب خود سرزنش گردد و نه شرمسار شود. این روشنترین گواه آن است که قدرت تنها ابزار فرمانروایی نیست، بلکه هنری برای ظرافت، تربیت روح و مهربانی و شفقت است. آنان به جای انباشتن ثروت، آن را به سنگ مرمر، کتاب و نان تبدیل کردند و بدین گونه ثروت خود را جاودانه و ابدی ساختند. رقابت خیرخواهانه سلاطین و والید سلطانها ضامن شهرسازی عثمانی و استحکام صلح اجتماعی شد. هرگاه والد سلطانی در محله‌ای مجموعه‌ای وقفی بنا می‌کرد، آب، راه، آموزش و خدمات درمانی آن منطقه برای قرن‌ها تضمین می‌شد. آنها چهره رسمی و سرد حکومت را با مهربانی وقف گرم

انسانی ساختند. امروز هنگامی که در سایه آن مجموعه های باشکوه گام برمی‌داریم، در حقیقت از میان یادمان‌های نیکی عبور می‌کنیم. شاید مورهای سلاطین دیگر بر اسناد رسمی نقش نبندند، اما روح آنان هنوز در کالبد آن بناها و در مهربانی وقف نامهایشان زنده است. آنان به ما آموختند که سلطنت واقعی نه در تعداد کاخهایی است که پس از خود بر جای می‌گذاری، بلکه در شمار دلهایی است که آنها را لمس می‌کنی. وقف نام آن پیمان بزرگی است که قدرت خاندان سلطنتی را در خدمت مهربانی و نیکی قرار داد. از دروازه‌های نیکوکاری کاخ‌ها و از رقابت مهربانانه سلاطین گذر کردیم. اکنون در ادامه این سفر مسیر خود را به سوی چراغی از شفقت می‌گردانیم که از سال 1863 میلادی تا کنون هرگز خاموش نشده است. در برنامه بعدی از آن درخت تناور آموزش سخن خواهیم گفت که پدر کودکان یتیم و پناه بیپناهان شد. دارالشفقه، درختی تنومند در عرصه آموزش. دستی که به یاری دراز می شود، سرنوشت یک زندگی را دگرگون می کند و درست همانجاست که داستان کامل می شود. هفته آینده در برنامه میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

سلام شنوندگان عزیز، سالها هشدارها درباره اینکه هوش مصنوعی ممکن است از کنترل خارج شود، اغلب مانند سناریوهای علمی تخیلی تلقی می‌شد. اما یک رویداد امنیتی که اوپن ای اعلام کرده، این بحث را از نظریه به عمل کشاند. در برنامه امروز فراخبر به این موضوع می‌پردازیم. شرکت اوپن ای اعلام کرد یک عامل هوش مصنوعی که در حال آزمایش قابلیت‌های سایبری تهاجمی بوده، از محیط پژوهشی خود خارج شده و به اینترنت دسترسی پیدا کرده و سامانه هاگینگ فیس، یکی از مهمترین مخازن جهان برای مدل‌های هوش مصنوعی و مجموعه داده‌ها را تحت کنترل خود درآورده است. این رویداد شورش یک ماشین خودآگاه مانند آنچه در داستان‌های علمی تخیلی می‌بینیم نبود. به گفته اوپن ای، هدف این عامل صرفاً انجام موفقیت‌آمیز وظایف تعیین شده در آزمون امنیت سایبری اکسپلویت GYM بود. برای این کار از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری ناشناخته سوء استفاده کرد، در محیط پژوهشی پیش رفت، به اینترنت دسترسی پیدا کرد و با دسترسی به مواد آزمایشی موجود در هاگینگ فیس اطلاعاتی را به دست آورد که عملکرد آن را بهبود می‌داد. خلاصه این که برای انجام مأموریت محول شده، قوانین را نقض کرده و دست به تقلب زد. تفاوت عامل‌های هوش مصنوعی با چت‌بات‌ها نیز دقیقاً در همین جا آشکار می‌شود. چت‌بات ها به پرسش ها پاسخ می دهند، اما عامل ها می توانند برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی کنند، کد اجرا کنند، نتایج را ارزیابی کنند و راهبردهای جدیدی را توسعه دهند. در این رویداد نیز سامانه با عبور از مرزهای واقعی سازمانی از آسیب پذیرهای امنیتی سوء استفاده کرد و از اطلاعات هویتی به دست آمده استفاده کرد. بنابراین این رویداد نشان داد که هوش مصنوعی لزوماً نباید نیت بدخواهانه داشته باشد. حتی تمرکز صرف بر دستیابی به یک هدف نیز میتواند در دنیای واقعی پیامدهای زیانباری ایجاد کند. ماشین نه قوانین حقوقی یا اخلاقی، بلکه تنها موانع فنی را می‌دید که مانع رسیدنش به هدف می‌شد. این تخلف همچنین بحث درباره مدل‌های هوش مصنوعی باز و بسته را باز کرد. سامانه‌ای که این حمله را انجام داد، با مدل‌های پیشرفته و بسته اوپن ای کار می‌کرد. در سوی دفاع، هاگینگ فیس در جریان تحقیقات از مدل GLM 52، یک مدل با وزن‌های باز و منشأ چینی استفاده کرد. هاگینگ فیس اعلام کرد که پس از این حمله مجبور شده بیش از 17,000 رویداد ثبت شده را بررسی کند. سرویس‌های تجاری هوش مصنوعی کدهای مخرب را در جریان تحلیل حمله با یک تلاش واقعی برای حمله اشتباه گرفته و برخی عملیات را مسدود کردند. در مقابل، مدل باز که به صورت محلی اجرا می‌شد، امکان بازسازی و تحلیل حمله را بدون ارسال داده‌های حساس به ارائه دهندگان خارجی فراهم کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که مدل‌های دارای وزن‌های باز به ویژه برای سازمان‌هایی که با داده‌های حساس مراکزی مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها و نهادهای دولتی کار می‌کنند، مزایای مهمی دارند. در رویدادهای حساس، این سازمان‌ها می‌توانند بدون وابستگی به شرایط ارائه خدمات یا تصمیمات مربوط به دسترسی یک شرکت از راه دور روی سیستم‌های خود تحقیق و بررسی انجام دهند. از سوی دیگر، مدل‌های باز به تنهایی راه حل نیستند. مهاجمان نیز مانند مدافعان می‌توانند این مدل‌ها را دانلود و تغییر دهند، تدابیر امنیتی را حذف کنند و به صورت نامحدود از آنها استفاده کنند. مؤسسه امنیت هوش مصنوعی بریتانیا نیز تأکید می‌کند که مدل‌های باز از نظر قابلیت به سرعت در حال نزدیک شدن به سامانه‌های بسته هستند. اما هنگامی که وزن‌های مدل
منتشر می شوند، امکان ارائه دهندگان برای جلوگیری از سوء استفاده تا حد زیادی از بین می رود. جنبه مهم دیگر این رویداد بحث حاکمیت فناورانه است. وابستگی به سامانه‌های بسته مستقر در آمریکا یا چین می‌تواند از نظر قیمت، تداوم خدمات، فشار سیاسی و امنیت داده‌ها خطرآفرین باشد. مدل‌های باز می‌توانند به کشورها در توسعه راهکارهای متناسب با زبان‌ها و نیازهای امنیتی خود کمک کنند. اما برای این کار صرفاً دانلود مدل کافی نیست. سخت افزار قدرتمند، مراکز داده، زیرساخت انرژی و نیروی انسانی متخصص نیز مورد نیاز است. رویداد هاگینگ فیس همچنین نشان داد که وابستگی فناورانه را نمیتوان تنها بر اساس منشأ کشورها توضیح داد. در حالی که یک سامانه آمریکایی حمله را انجام داد، یک مدل باز با منشأ چینی نقش مهمی در روند دفاع ایفا کرد. این موضوع نشان می‌دهد که بحث باید بیش از رقابت ژئوپلیتیکی بر چگونگی نظارت بر سامانه‌ها و اینکه چه کسی آنها را کنترل می‌کند متمرکز باشد. مهمترین درس این رویداد این نیست که مدل‌های باز امن و مدل‌های بسته خطرناک هستند یا برعکس. مشکل اصلی این است که سامانه‌های هوش مصنوعی که روز به روز قدرتمندتر می‌شوند به ظرفیت عبور از مرزهای سازمانی دست یافتند، در حالی که قواعد نظارتی حاکم بر آنها همچنان پراکنده و تا حد زیادی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه هستند. بنابراین مسئله اصلی پیش روی سیاستگزاران ایجاد یک نظام پاسخگویی است که نه ساختار حقوقی یا سازمانی شرکت‌ها، بلکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی را که در اختیار دارند مبنای

ارزیابی قرار دهد. برای کشورهایی که خارج از دو قدرت مسلط هوش مصنوعی قرار دارند، اولویت باید توانایی درک، نظارت و در صورت لزوم تغییر سامانه‌هایی باشد که نهادهای حیاتی به آنها متکی هستند. تخلف هاگینگ فیس هشداری است مبنی بر اینکه کنترل بر هوش مصنوعی به کسی وابسته است که بتواند رفتاران را بررسی کند، اقداماتش را محدود کند و هنگامی که محدودسازی با شکست مواجه می شود، مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده بگیرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

صدایمان از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم. یک فرهنگ،

در میانه دشت در چادر نقای، گرمای آتش، شور و شادمانی گفتگو، بافته های رنگارنگ و نغمه ها در کنار یکدیگر گرد می آیند. اینجا تنها یک فضای زندگی نیست، بلکه دنیای ویژه است که خانواده، میهمان نوازی، هنر و سنت در آن به هم می رسند. در بافته ها زیبایی و ذوق هنری، در سخنان فرهنگ و در نغمه ها صدای زندگی تنین انداز می شود. امروز در برنامه یک فرهنگ هزار رنگ به دنیای رنگارنگ چادر ترک‌های نوغای سر می‌زنیم. تاریخ نوغای‌ها را نمی‌توان تنها در چارچوب مرزهای جغرافیایی امروز بررسی کرد. هویت نوغای‌ها طی قرن‌ها در گستره پهناور استپ‌های آوراسیا شکل گرفته است. از دوره پس از اردوی زرین و سرزمین دشت قبچاک گرفته تا کریمه، قفقاز شمالی و نواحی پیرامون رود ولگا. نام نوغای به ویژه پس از فروپاشی اردوی زرین برجسته تر شد و در ساختار سیاسی و اجتماعی که به اردوی نوغای شهرت داشت، جایگاه و قدرت بیشتری یافت. با این حال، رنگ‌های اصلی این تاریخ را نه فقط در رویدادهای سیاسی، بلکه در زندگی روزمره نیز می‌توان دید. این شیوه زندگی که از چادر و سفر گرفته تا روابط خانوادگی و میهمان نوازی، صنایع دستی و روایت‌های شفاهی را در بر می‌گرفت، هویت منحصر به فرد جامعه نوغای را شکل داد. شیوه زندگی کوچنشینی و نیمه کوچنشینی درک نوغای‌ها از اشیا و هنر را نیز شکل داده بود. در استفاده از هر وسیله، کاربردی بودن، استحکام و قابلیت حمل اهمیت داشت. اما چادرها، فرشها، نمدها، پوشاک و تجهیزات اسب نیز همزمان از ارزش زیبایی شناختی برخوردار بودند. رنگها، اشکال هندسی و نقشهایی الهام گرفته از طبیعت، وسایل روزمره را از اشیایی ساده فراتر می بردند و به بخشی از روایت فرهنگی تبدیل می کردند. در این نگاه زیبایی عنصری نبود که خارج از زندگی روزمره جستجو شود، بلکه بخشی طبیعی و جدایی ناپذیر از زندگی بود. در جهان صوتی این زندگی نیز ساسای سنتی به ویژه دمبرا جایگاهی ویژه داشت. به این نواها که با صدای انسان در هم میامیختند، صدای سم اسب‌ها در پهنه دشت و زوزه باد نیز افزوده میشد. اسب برای نوغای‌ها تنها وسیله‌ای برای جابجایی نبود، بلکه یکی از عناصر مهم زندگی روزمره و نظم اجتماعی به شمار می‌رفت. در زنده نگه داشتن فرهنگ نیز نقش و تلاش زنان تعیین کننده بود. بسیاری از جزئیات سنت‌ها از طریق بافندگی و سوزندوزی، پوشاک، غذاها، لالایی‌ها و داستان‌هایی که برای کودکان نقل می‌شد، به همت آنان حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. در فرهنگ نوغای، اسب افزون بر زندگی روزمره بخش مهمی از مراسم عروسی و جشن‌ها نیز بود. مسابقات اسب دوانی و بازی‌های سوارکاری از جمله فعالیت‌های اجتماعی بودند که چابکی، شجاعت و هماهنگی جوانان با اسب‌هایشان را به نمایش می‌گذاشتند. مهارت یک جوان نوغای در سوارکاری تنها با سرعت او در راندن اسب سنجیده نمی‌شد، بلکه شناخت حیوان و توانایی حرکت هماهنگ با آن نیز اهمیت داشت. صدای سم اسب‌ها که در دشت تنین می‌انداخت و شور و هیجان مسابقات یکی از زنده‌ترین جلوه‌های پیوند عمیق نوغای‌ها با اسب بود. جوامع نوغای که در ترکیه و کشورهای مختلف زندگی می کنند، با وجود تغییر شرایط زندگی، همچنان زبان، موسیقی، غذاها، سنت‌های ازدواج و فرهنگ شفاهی خود را زنده نگه داشتند. اگرچه چادر دیگر مرکز زندگی روزمره نیست، اما جشنواره‌ها، انجمن‌های فرهنگی، گرد همایی‌های خانوادگی و سنت‌هایی که نسل به نسل منتقل می‌شوند، این میراث را همچنان زنده نگه می‌دارند. دوباره خواندن یک ترانه، پختن یک غذای سنتی یا نقل کردن داستانی که از بزرگترها آموخته شده برای کودکان باعث می شود فرهنگ نوغای در زندگی امروز نیز به حیات خود ادامه دهد. در این قسمت از یک فرهنگ هزار رنگ و
وقتی با نگاهی نزدیکتر به جهان نوغای می نگریم، تنها فرهنگی به جا مانده از گذشته را نمی بینیم، بلکه با سنتی زنده روبرو می شویم که با وجود تغییر شرایط، همچنان توانایی بازآفرینی و بیان دوباره خود را دارد. اگرچه خانه های مدرن جای چادرها را گرفتند و زندگی استپ جای خود را به ریتم شهرها داده است، اما تا زمانی که زبان، موسیقی، سفره، هنر دست و روایت ها به زندگی خود ادامه دهند، صدای فرهنگ نوغای نیز همچنان شنیده خواهد شد. تا دیداری دوباره در ایستگاه بعدی یک فرهنگ هزار رنگ، بدرود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. رئیس جمهور اردوغان بر ضرورت تقویت اتحاد مسلمانان برای دفاع مشترک از حقوقشان تاکید کرد. صادرات سریال‌های ترک از 1 میلیارد دلار گذشت. شمار مخاطبان جهانی از 1 میلیارد نفر فراتر رفت. تولید فولاد خام ترکیه در ماه جولای 7% افزایش یافت. ایران تحریم‌های آمریکا را ناقض حقوق بین‌الملل توصیف کرد. عراقچی گفت بازگرداندن دیپلماسی با آمریکا غیر ممکن نیست. ایران و عمان درباره مسیر عبور از تنگه هرمز به توافق رسیدند. پوتین، شی جین پینگ و پزشکیان در نشست سران در قرقیزستان شرکت خواهند کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد هزاران نفر در غزه در انتظار تخلیه پزشکی هستند. رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره بالا ماندن تورم هشدار داد. ترامپ از خدمه ماموریت آرتمیس 2 تقدیر کرد و فرمان تأسیس آکادمی فضایی را امضا کرد. آمریکا و ونزوئلا بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان را امضا کردند. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داد. یک نفتکش کره جنوبی برای عبور از کانال پاناما 5.3 میلیون دلار پرداخت کرد و تلفات سیل و رانش زمین در نپال به 623 نفر رسید. بیش از 1100 نفر مفقود هستند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. شاد باشید.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. سال 1863 طولانی ترین و پررنج ترین قرن امپراتوری. خبرهای تلخ جبه های جنگ خیابانهای استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدرانشان را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان نه تنها خانواده بلکه آینده خود را نیز از دست داده بودند. درست در همان روزهای تاریک نوری در دل 5 روشن فکر آرمانگرای عثمانی روشن شد. آنان گفتند کودکان این ملت باید با یاری همین ملت اما با پیشرفته ترین علوم جهان تحصیل کنند. امروز درباره مشعل آموزشی سخن میگویم که بیش از 160 سال است خاموش نشده، پناهگاه برای کودکانی که پدرشان را از دست دادند، امکانات مالی محدود دارند اما هوششان همچنان الماس می درخشد. با داستان استوار دارالشفقه خوش آمدید، جایی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آغوش است. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، نخستین انقلاب بزرگ در تاریخ جامعه مدنی ترکیه است. بنیانگذاران آن یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ویدینه توفیق پاشا، سقزل اسعد پاشا و علی ناکی افنده از تحصیل کرده ترین دولت مردان و نظامیان عصر خود بودند. انجمنی که آنان تأسیس کردند، یعنی جمعیت تدریسیه اسلامیه، به عبارت دیگر انجمن آموزش اسلامی، نخستین سازمان جامعه مدنی بود که ثابت کرد مردم می توانند با امکانات خودشان یک بسیج آموزشی براه بیندازند. این حرکت در ابتدا با آموزش شاگردان و کار آموزان بازار بزرگ استانبول آغاز شد، اما چشمنداز بسیار بزرگتر داشت. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و کمک های مردمی که مردم سکه به سکه جمع می کردند، بنای عظیم سنگ در منطقه فاتح بر اساس طراحی معمار ایتالیایی بالبورینی سر برآورد. این ساختمان در آن زمان یکی از مدرن ترین مراکز آموزشی حتی در اروپا بود. هدف بنیادینی که بر سر در دارالشفقه حک شد، این نبود که به کودکان یتیم صرفاً به چشم خیرات نگاه شود، بلکه قرار بود آنان با آموزش پیشرفته علوم، ریاضیات و زبانهای خارجی به شهروندان جهانی تبدیل شوند. این نظام شبانه روزی، رایگان و کاملاً بورسیه‌ای، یکی از والاترین پیشگامان مفهوم برابری فرصتها در جهان بود. آنچه دارالشفقه را جاودانه کرد، نوابغی بودند که از دل آن ساختمان سنگی بیرون آمدند و بر سرنوشت ترکیه و جهان تأثیر گذاشتند. دارالشفقه فقط شکم یک کودک را سیر نکرد، بلکه این باور را در ذهن او نشاند که هیچ چیز غیر ممکن نیست. فرزندان واقعی خانه مهر، نوابغ داچکایی. موفقیت دارالشفقه فقط در ساختمان‌های سنگی آن نیست، بلکه در داستان واقعی کودکان نهفته است که به عنوان یتیم از آن دروازه وارد شدند و به عنوان روشنفکرانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه‌ها را کنار بگذاریم و به داستان داشکایی‌های واقعی گوش دهیم، کسانی که این خانه مهر خود آنان را پرورش داد و نامشان را در تاریخ ما ماندگار کرد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، نقاش محمود جودا. جودا که در سال 1918 میلادی وارد دارالشفقه شد، با آموزشی که در اینجا دریافت کرد، انضباط هنر را در روح خود نهادینه کرد و بعدها در تأسیس انجمن نقاشان و مجسمه سازان مستقل که نماینده نقاشی ترکیه در اروپا بود نقش داشت. دقت موجود در ضربه های
قلم موی او بازتاب همون آموزش ریشه‌دار بود که در دانشگاه دریافت کرده بود. در میان نوابغ پرورش یافته در دارالشفقه یکی از درخشانترین چهره‌هایی که قله علم را نمایندگی می کند بی تردید پروفسور دکتر عدنان ساکولو است. ساکولو که در سال 1929 از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، با آموزش منضبطی که در این خانه مهر دریافت کرد، نه تنها در ترکیه بلکه در تاریخ طب و فیزیک جهان نیز کارنامه تحول آفرین از خود به جای گذاشت. او به ویژه با پژوهش‌هایی که در زمینه استفاده تشخیصی از سونوگرافی در طب انجام داد، به چهره صاحب اعتبار در سطح جهانی تبدیل شد و با چشم‌اندازی که بر پایه آن بنیان محکم در دانشگاه بنا کرده بود، ثابت کرد که مرزهای دانش وجود ندارد. او پس از فارغ التحصیلی نیز هرگز پیوند قلبی خود را با مدرسه قطع نکرد و هم با موفقیت‌های علمی خود و هم با شخصیت یک روشن فکر دارالشفقه به الگوی برای آن تبدیل شد. امروز نیز به دلیل نقش پیشگامانش در توسعه فناوری‌های تصویربرداری مورد استفاده در طب مدرن، در تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین هدایای علمی این بنیاد ریشه‌دار به جهان ثبت شده است. در میان نوابغ چند وجهی پرورش یافته در دارالشفقه، یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها بی تردید محمد رشاد آیسو است، کسی که ظرافت موسیقی ترکی را با تکنیک مدرن درآمیخت. آیسو که از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، انضباط و عمق فرهنگی را که زیر سقف این بنیاد ریشه‌دار به دست آورده بود، با ساخته‌های اصیل خود به دنیای موسیقی منتقل کرد. در اینجا باید چنین گفت، سعید فایق عباس یانق فارغ التحصیل دارالشفقه نبود، اما او همراه با مادرش تمام میراث خود را به این مؤسسه بخشید و اگرچه فارغ التحصیل نبود، به بزرگترین فرد تبدیل شد که از نظر روحی دارد.

بچگاهی بود. وصیت‌نامه‌ای که امروز در موزیم دارالشفقه نگهداری می شود در واقع گواهی است بر اینکه حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز چگونه با این خانه به چشم کانون پدری نگاه می کردند. با رسیدن به دوران مدرن داچگاه همه جا حضور دارد، از دنیای کسب و کار گرفته تا دانشگاه. از دولت مردان مانند نجدت سیچکین اوز که سمت‌های معاون وزیر و نخست وزیری را بر عهده داشتند تا مدیران عامل شرکت‌های جهانی امروز، هزاران داچگاهی نمونه‌های زنده‌ای از تازه بودن دانش در برنامه آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه نخواست کودکان بی پدر خود را فراموش کنند، بلکه این فقدان را به مسئولیتی عظیم در برابر جامعه و انگیزه قدرتمند برای موفقیت تبدیل کرد. هر نام در دفتر فارغ التحصیلان گواه است بر این که چگونه یک داستان شکست می تواند به حماسه از موفقیت تبدیل شود. مهمترین ویژگی که دارالشفقه را از مدارس دیگر زمان خود جدا می کرد همواره روی کرده برنامه درسی آن با تمرکز بر دانش فردا بود. در سالهای نخست تأسیس ارائه آموزش تلگراف که پیشرفته ترین تکنولوژی دولت عثمانی به شمار می رفت تصادفی نبود. هدف این بود که کودکان یتیم نه فقط آموزش ببینند بلکه به مهارت‌های مجهز شوند که بتوانند در راهبردی ترین نقاط دستگاه دولتی به کار گرفته شوند. تأکید بر آموزش زبان فرانسوی و دقت در علوم طبیعی برای آن دوران واقعا یک انقلاب بود. امروز میراث تازه بودن دانش همچنان در DNA این مدرسه زنده است. داشتگاه که در سال 1955 با گذار به آموزش زبان انگلیسی درهای خود را بر روی جهان گشود، امروزه مانند یک مرکز آموزشی با تمرکز بر علوم تکنولوژی، انرژی و ریاضیات فعالیت می کند. با آزمایشگاه های هوش مصنوعی، صنف های کدنویسی و روبوتیک و کارگاه های کارآفرینی، یک دانش آموز داچگاهی نه فقط با ترکیه بلکه با تمام جهان می تواند با دانش و مهارت رقابت کند. برنامه درسی تنها دانش آموزان را برای امتحانات آماده نمی کند، بلکه به کودکان می آموزد چگونه خود را با سرعت دنیای در حال تغییر وقف دهند، چگونه تفکر انتقادی داشته باشند و چگونه اپدیت بودن دانش را دنبال کند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟ این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و آموزش در جهان به میان می آید، الگوی برجسته و مثال خوبی است. در مجامع بین المللی از آن به عنوان یکی از پایدارترین و موفقترین نمونه های برابری فرصت های آموزشی یاد می شود. اگرچه در بسیاری از نقاط جهان مؤسسات برای کودکان یتیم با تمرکز بر اسکان وجود دارند، یافتن نمونه مانند دارالشفقه که آنان را با بالاترین سطح آموزش علمی بر روشنفکران نخبه تبدیل کند و این روند را به طور کامل با کمک‌های مردمی به مدت 160 سال ادامه داده باشد تقریبا غیر ممکن است. دارالشفقه با جوایزی که در مسابقات بین‌المللی روباتیک کسب کرده، دانش آموزانی را که در پروژه های ناسا مشارکت داشتند و فارغ التحصیلانی که با بورسیه کامل در برترین دانشگاه های جهان از هاروارد گرفته تا آکسفورد پذیرفته شدند، یک برند ترکیه است. این مدرسه با صدای بلند به جهان می گوید اگر با مهربانی و آموزش با کیفیت به هوش و استعداد دست بزنید، می توانید معجزه بیافرینید که مرزهای جغرافیه و فقر فراتر رود. بزرگترین معجزه‌ای که این مؤسسه خلق کرده اثبات این حقیقت است که یک کودک یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی می تواند به امکانات و دانش دست یابد که او را قادر سازد به بهترین دانشگاه های جهان راه پیدا کند. این تنها یک موفقیت آموزشی نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین تضمین های صلح اجتماعی و دموکراسی.

است. هر کودکی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود با آگاهی از مسئولیت خود در قبال جامعه فارغ التحصیل می شود و این زنجیره نیکی 160 سال است که بدون گسست ادامه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.